0: 想做一个和尚，背起也起不动的巴拉也拿的סך אבשקט עלי להרבת שודן גרימן יוצא תשקטו בברה
1: יקי בוד עושר מן מלם הסמים הגלב עושר לאון